0: ri muzika ne hu kona nga maanḓa vha zwi pfha muzika wawe zwo ri wo dzula zwavhuḓi nga maanḓa.
1: Bugaratenga na Lupenyo kha Parapara FM. Tononda Tsanani Silomu Parapara FM 99.5 vari wana na ka app ya SABC Plus.

0: ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho, vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Johannesburg, Soweto, Vereeniging, Roodepoort, Roodepoort. Parapara FM 107.8. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: Kwara Pari FM ri na mimisi yote mbekanyamushumo ndi nambe ya dzinambe richikwamba zva zvino nge stagini una janti baila alikwe hasha devura yavembe zvino nga masiyara ari vone pachayani kabatsi ritsine ridipi neri apa bepane lurula roi zva zvino ri na yeke muimbo nosvikaho clothes sa hurini Clothes, udipfa zvipinga zvinji vathu vachireza vusikwa zviti kezvi na mwaro rihai rikodzisa bepa nga masiyari zvido kunga hani vatichelesi vateveri vave wezvi
1: haizvi zvitakadzanga uri na vanhu vakona uri vade vave nari
0: nevatakanari
1: navo makuru vakona uti napane avavoni vusiku apa vanhu vakona driva vusiku zviva zvikwine uri kari zvite masiyari mwana mumwe akonobva utwai ayayane utsiraridzei
0: huna vathu vane vokana kana uri bepa ili lidodipa kana linga dipi adovavudza Christopher Matogo achiri vumba vumba mungome ndaa.